Sitten rannikkoasemien säätiedot tänään kello 18. Haapasaari lämpötila 13 astetta, tuuli itäkoillisesta 5 metriä sekunnissa, selkeää, näkyvyyttä 35 kilometriä. Kotkarankki 12, koillinen 5, Orrengrund 13, pohjoiskoillinen 9. Emäsalo 12, koillinen 6, Kalpoidegrund 12, itäkoillinen 10. Isosaari 13, tuulen suunta ja nopeustiedot puuttuvat, melkein selkeää, näkyvyyttä 40 kilometriä. Harmaja 12, pohjoiskoillinen 7, selkeää 40. Mäkiluoto 12, itäkoillinen 7, Bogaskär 12, koillinen 6. Justsarö 11, pohjoiskoillinen 4, selkeää 45 kilometriä. Hanko-Tulliniemi 11, pohjoiskoillinen 4, Ryssarö 12, pohjoiskoillinen 5. Venö 12, koillinen 4, Yttö 12, koillinen 6, melkein selkeää 40.

0: Aloitaanko vielä kerran?
1: Joo.
0: Aloitetaan vaan, jos me löydetään oikeat sanat täältä. Se on mukavaa ollakin.
2: Yeah, I'm going to go to the camera.